0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Ljubomara Hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko.